0: Chief Jungnin, Hanku Jomotsopi, Sherde, Hanku of Jadushipi, Jarpeche, a Jonsup Kangamdent, Gotham Tongi, Sotabdini, Jarvan Sajungi, Lordi, Lartartan, Yantans and Batan, Maganchika, Dignital, Ranchin, Ranchopshite, Maximi, Natuntal, Rinisar Gontashikipa Muscle, Chensum Jacobin Bokalton, Hanku Jomotsopi, Nipert, Chensup Jogisere, Hanku Jenitangan Gotel, Chango Yushajere, Jarpenche, Hojig Lonchin, Goshitsomu, Sotogi. Jarbunji shifted Satam Labs of G. Jerger, Ringarish Kent of Tonga Masle. Jemson Titoni, a Jason Monsi Mount of Tangi, Yang Chira Motun Chant and Jess Jem Joseph Tange. Thus Hakaja shifted Tang Jayopa Masle, Zamunga shifted young Jason Kirjan Yopi, Nassing Epert of Shachu Terry, Gangu Shigisere. Hangu Maxim Yanosi Ponkin Sopi, Jangan Rocher Sopi, Linzen Hun, Hanjin Chi Shachere. Jarbun Sajung gives Anzal Matitani, Ranshun Rangstam Mashiper. Tilly Dorty, Yamcher Amotun Chant and Jerush Kentatoni, Eka Harmatan, Shami Shifty Lanjisna Kilatin, Hajang Yen Kachimburi Sere. Yamkanamba, Tisuchangi, Tangi Jacho Sanchez Lates and Tonsum Tanjo, Tangi Lates and Jerstrom to Pasamuns Hotang, Somjung and Kerasonam Terangtan, Huatanja, Somosil, Darkilwa Dorji Terang, Chichu Darkilwa Gantra Terangtan, Sonom Rinchin. Mapum Gombi Chechak and Helm, the Taship Shinayan, Tanger Jimmy Litson and Azul Harangel, Tadimu
1: Ergel Tim Mosir Chirnyakhang, Rangil Songvi Gocha, Chum Chung Tang Jolem.
2: Yankanamba, Chi Tsudimu. Kitsi Dieter, Tongan Jangjo Nin Chin Kung, who killed a long chinker, Chum Chung Dung, Chulim Ninth and Assembly, Gapsisha. Nga Linsin Dean, Donson Badang, Somjuba, Dunson Somoina. Tung de Linsina, Samba Chung and Yigar Yula. Samba Dung Bu, Ju Hui Ship Dung, Samba Nipa, Jan Chum Longjina. Dina Shunya Chu Tung de Linsinger, Samba Dungo, Ju Hui Ship Samba Nang of Shiju Hila.
3: Jul Hui Chima Chung Sunda, Chum Chil Tatang Rampaya Jul Hui Shiv
2: Redina Tangi Lin Tsinga Tambadango, Jul Hui Shiku Tambadanga, Nati Tolu Rigan Junkel, Tendi Zong Mamang Shipshu Kung of Sungulba, Hua Chin Jal Danjanga Rachi Suchala, Nuiti Tong in the Nigoni, Julun Tong Tong Sigila Regal Chudemuina
4: Ongonaba Demo.
2: Demo, Dina Jilonutana, Barzung Sachandana, Arachi Sochera, Nani Tongun to Mojis Yoksega. Dina Shuni Genlaka, Juizindiga, Motan Shonam So, Mara Catalina.
4: Oh, young Gotenba. Shuningi Mara, Nevi Longaga Mona, Ranga Sarni Shonuga, Chokunda Mosuk, and Dodokunda Mara Chichala. Chokunda Dokunda Engina, Ranga Sarni, Dopa Mansuzaka, the Arachi Gratov. Sati Kundomza, not set on the Jokitomuzi. Doctor Jerem Saudi Shana, and the engineer Chilo Newton near Jagoson of the Jetensuri. And the Dukunda Tang, the children's engineer Su, the Gulli near Kunuga, Sachatomuzinder. Daytona, Jose Dinunga, Twin Nichin Dukunda Gangina, Tumor Engina, the Sachag, Ranger Sasag, not the Sun Dadini. Tang, the Chusachan, Renil Sender, and yet Totsi Dadini. Restier at the Gunda and Zenzong in your notes, this on Jose Tomuzri. Tomarinjina, Twin Nichin the Gunda Gangina, Kerge, Shon Tori, not on Lincy than the Gundoka, and the Gulish Chanson yet on the Gundokazri. The Kuga, Jindeng, Kersung, Stasayos and the Gunda Engina, Ram Tu Longs there, Restier at the Grandamda, Mansa Tomuzri. They the Lini Kerge Nordling the Gundi. Russia, Chanzan last quarter, Jagul Marti, Dalini, Kurge, Huanjur in Nature, Yanjongan Mars, Tisons. The Dali Kurgi, Dutchers in Dotsina, Rangan Swag and Sorten, Nolgri, Nolgan Dadunde, Chanzan, Jagul Tini, Jungle Tisona, Kurgain Jinata, Swadi, Kakuche, Tosami Dalini, Nil the Kurgasana, Sugi Dalini, Taka Gerard, Chanzan Dadunda, Zinzon I Dalini, Tara Chanzan Dadunde, Kungui Chuga, Sambata Muhat. Tei dalini, nyentuk engine kerjasama dalini, nyentuk kerjasama na opsi dalini. Tada tu kerjaan zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin zin Nyama nixim zi kujigini, kirgi shili, sacha, tagi nir tsiksu sacha ten jogu zhigi dali. Nir tsiksu nga rizgiri zon ok, tis tagi jogu zhigi dali dali da, chizgi sejina. Kirgi shili ti nir tsikda, nora zasungi dali ni, nir ti nga rizgiri to zon ok, tagi son warkibdi. Shili gir gino inji na, nir ti nga rizgiri ga, duk karnig jengi go, duk karcha jengi rizgiri tamuz zon ok, zini kirgi apashira kapir jawas. Tanita kirgi apaga, tashu kamchingilam nikon rapar zikara kichikhtara, radog chizgindu kichikhtazi kirgin rapar zikunu, ta radog saazgindu ta ngizongzi kirgi apaga. Tanita kirgi ushali dalini, shalev shali dalini, chur saa sunga nashtira, shwa okiti, shumena chur saa njo menyan, shi dauna da, chit mara chira khuto zikar. Tani shalag saa sunga tino da, radog tadukuta shi dauk, radog saa tadukuta zondon ni matil shi dauk. Tiyanchini taga shalag kirgi radog saa rota mara chira ngu dalini, kirsanga chimtsanga chira ngu. Chimtsanga chira ngu da, chawu saa tadukuta na, ramto longzir ka nitamu yasaka, long meka, long meka, da kirsanga apaga, chazgina kirsanga nirang songzga chirisunga dalini, chikgum ga nangam shiktaansi. Радок сага кырга рота докута.
5: Жиж.
4: Сонун чыгым нам жоқ. Жиги далита, та кырги ярмыран рей далини, камчын жандымдан жапыр чикчиге алып кирип далини. Ди радок сандыму кузон ё, дымдан ёнона, китсоңаз далитини. Ньоцун гыдым шегопе. Пели далита, ти вашты пенис чек дега чуга. Чепде ди конга кырги 790 600 хи далини. Чау sāndhīgī dāli nī sōngi nī, sāngi tī sōngi dāli nī, tā hawa nī gā sōngi, zhēn sōngi tāngsī. Tī dāli tā chir dēli kūngir, tā dēnkhāng lā sūkwa, tsod dāli dāli nī, sāshībī dāli nī, tī tāngjīgī jī na ngā chū gā shibshū kāngā nā, yār shībī dāli nī. Tā gā rādhā sāndhā dō kōnta, tī zhēn sōngi nū gā hawa nī gā, инди на курчили тонс тасун кунна курчили тонс тей далин нэ чурэм шепши кунна ярши далин зэнзон на чучин ко жугунде яра ярши жанс нори нэ чу шепши кунга ё чурзин да докунде гурнга массаж бу сауз ги далин тан танжигин жина баг дуи ни чини ган зэнзон ичу ги чучин ко тонс коди далини шира чепде ги лага тайтонс тани чепде ди кунга ямчир инжина чурзин да докунда га озген хон ласпа ка тонэ зубриги далини ди ачугунди Sansim Jongfung Shibshu Kangana Harapchay Tungs. Da tani nga chukur jilin shungas tarna, Sansim Jongfung Shibshu Kangana da chawu ga Sashibi Idali ni nganyin da dukunda inji na da tahta chukcha kunu ga jin chabjimbi rashchi ga radag yang na achu ga zhugju yinka chenu ga rashchi radag da dukunda nartse tangu ga nganyin di tukwa gufu nganyin da dukunda tukwa zhig dali ni di achuga chiglim mamang chamkhang se kunu chongin san chiglim mamang chamkhang na shaktub jang shaktub jay dalin da tanjing in jina chongin san chin chiglim mamang chamkhang ga train ni chin da ni ga khni ga ba chuk chamthul jib jalok da de ge jerim da mu chanang go ba da da mu zira chok da go da jerim chanang mu zira
5: ji ji ge la kwa chin ji ri shu ni chu thang di lin chang ge chan ba ni ba
6: 加成了龙这个参巴能许注意了陈昏的人不那个过不得里陈一个谁见你们这嗯没人带加成没龙这这也的那公个就会能个这得三的村那加克个人把东吴人牛阿个送去比公那个送去个空色得个 디나 젠딩가 소아촌이 아르치 소청데 뇌치 텝송나 마마망츠고 희고노 잔침고 쇼고 희샤 강드오니는 오나 마마망츠고 젠딩가 소아촌이 냠저고 사 강드오니는 니쇼니 기겐가 마치시나
4: 양고는 바 당에 응나샤노 고 쵸큰다 도건다 인지나 뭐추 사니니 니 소쇼노 고 쵸회지 뭐추 고 사니도 온손지나 조글린도 니르코사 아자마나 도모스리 단 조글린 예토나 소 노르토 빌 소고노 고 nāntsi tā mūsiri. Ndokwa māntsukh māngā zika dī shūni tā yāng tōntuk lālā dī njāndā mū kōga mēk, tōntuk lālā dī kīga mēk. Dī shūni ngī mārā zika dī jibshā chūyī lā. Tā gā rādā qsā sēr jī mēk. Jākūp gā rāmbā gā nā cilī dōnu gā, sōngshchū bī gōnu gā, sōchchāndar kā tsōn jī nā, chū ndokwa māntsukh 그게 영 대강라 강성가 참치 부터 너무 그래. 데이터나 대런 그 샷고노 어추거라도 확산도 돈데 너체체 손도 조금 데이터 신이 주셔나. 그래도 확산 그는 돈 선진아 제크 거름바 동우가 송치비 고는데 고치거나 하도록. 쉽부터라도 확산 그는 돈 이제 나 주다. 잠능 스탄다나 다 모민노. 다 진차진바. 야나 다 저주 님카 아정치는 거라도 나왔도록. 데이터나 다 그것도 런사님 등등이 신속으로 맞고만 단서나 다른 거 노르긴도 근데 아래도 사이나 적고 다르도 그전 마즈 그 잡고 티다리니 런거 환주도 근데 종급 저분도 모마리 뎅그라요 데크메 크라티 한친이 하는 게 뒤 다 최적군 한큰 그런 진지나 적고 뒤 한친이 다른 거 환주인데 종급 됐다 쿠이 남다가 나 직자지 리지지다니 삼바타무 종다리니 노체 단단나 양 파티 다른 게 장신이 처만 게도 누구 니트 때문에 틀죠. 다 토머의 인지나 아주고 갈때라 독산 이나 죽고. 그래도 젠젠 그런 거 시기적으로 듣고 내는 세트 소나 토머의 인지나 아주 그런 사람이 그 선종아 야시나 죽고. 뒤 한신이 다 다 그 갈때 그런 거 참성 그 소청도 듣고 내는 세트 소나 듣고 내는 인지나요.

Ta kari nga nyo nungo la yi to ngu zo Ni kan re ka ro di na kan shkara mu zo Ta gar tin to so di na kan samar kara mu zo Ta gyer lar ji so di na kan dabar ta nur zo Yang da kar kor so